0: Zwonky Coldplay, The Cat, Something Just Like This. Får jag in Lisa Ömberg, Sarah Dasunovs, Nessin Hamsaft till och kända Chris Lantzon. Man har flytt studio och jag har en ekal holiday och koll med Australien. Jag vill ha ett chans och koll. Det är artist fenomenal i andra rum alltid och koll. Och ger nästa rum i Jeep med var med 50,000 monthly listener på Spotify. Muschajt och ett några artister är fenomenali och den mellan har ikon enorm för snille Jane. Så att gå till stadare en intervista och kolla på social stana Iljuma dela på dem en av 10 år. Rudimental och anki Fatman Scoop Jane.
1: Hey! Turn off fresh beats. I'm rolling. Malta's biggest hits.
2: This is...
1: Turn off. I'm rolling.
2: Friday and Saturday nights from 9.